type betekenis. Ma fawego om nanga desani. Teuk moto na Holland i doro na senang. If a family ye gota, if na in one hotel ye gota, a fos precis a mi leri, na wan dede ber pe pe yu bigis pa beri, da pe ye gotak odi. Te borwa ye yang ye yang a doti. Ye sukwan tafra ipotwa we dukun, ye tera doti, ipika doti, banafisak, wa ye yang o bori jan na oso, wan bigis ma borwa ye yang jimi, te ye yang a doti. Anota, ite kuan banyu wan kulturu banyu. Des do de trowe ya doti. Ane goso. Basen korbe ori na senang. Saden bijis ma bedu wan tu de afisi no so wan tu wika afisi. Na watrakang. A her jari furanga watrakang. Ma pede sanda de tide na de. Pede sanda de. Dede kon bepe mik boto ma honi lan. Slafo buurt. Te was ma dede. Des ma taide ede des weer blakka da slinger de mai slinger go tegi wans ma di dede tak yere jaso. Me kon na bestande de mai slinger. Lik den drungu. Pede sa dat de. Waar zijn die dingen nu? Not no de. No na TikTok, internet, Facebook. Te wamp kin siki. Same do. Te bigis ma fadonen oso sa imdu. Te oma fadon sa imdu. Te opa fadon sa imdu. Te brada fadon sa imdu. Isa fadon sa imdu. Ta herbere fadon sa imdu. Soroto bigis soroto a oso. Ala mandi de na oso. Or bigis dipi fini ye kompasi. Takang osrefi. A moment dati umsa pede sanif opa de, oma de, di de gwelip du na baka. Fu sabi so mus do. Da we ye pou serefi. Me take wantu lesi, te opa mati e gwa roko na sneki be wiki yo. Te fesi laina nga anasi te mi gado dat na foto se. Mi he fesi fura nga anasi te ne mana pernasi nga anasi te de mek obia. Te da pernasi de mai potwan kerbasi ji nga groove viri. De mai potwan godo ji nga groove viri de mai ji wan gong. De wan mang knap na ise wan obia mang. De langa gonji dem sutu tapa kerbasi ma kerbasi ne broko. Im sutu tapa godo ma godo nebro ko wan na ye viviri den na godo ye viviri den na kerbasi da te suteng a kerbasi nebro ko a godo nebro ko da mai hara gumpu ne anu da jiwa oru da fi go pe wan na nga oru en au kon teki baka no sa obya di a meki sef e kon puri et a busi u sabi den sandati pe den sandati de Pernasi. Foto se anode. Usir alasani. En temis dosulis na oso. Me train mip king. Me takanga din de arki. De abi belangstelling al 8 jare mi takken gelede. 8 jare. Vanaf het moment mi gram malus mi. Piking konin a oso na mi. Mi leer de alasani. Dat betekent en dat bedoelen die mensen met draag over. No mek grap was man naki nanga wa wet duku di de kar luier. Mine go inhoudelijk tap den sandati. Was man naki nanga wa pret duku. Mine go inhoudelijk nanga den sandati. Wan tafra duku. Mine go inhoudelijk tap den sandati. Wa wet laken. Mine go inhoudelijk. Mine mek no to man. Ik hou daar niet van. Krin taki na krilibi. Te awan jari. You must sabi faye nyana nga jari, faye drink nga jari. You must sabi na jari lek fayu awan oso im saba oso im saba jari. Mi grandma, ondanks abe train me,
Mantin tok ay opogwe.